جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کیر لئی کاوانے جتھے اڑ گئیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہو کے